0: réunis sur une seule radio.
1: À part.
2: Labari tine okabo na dendi tine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
3: Nyenzo utruku naruka numu waraburu wei baro haruwa kuki narkusu ina suba bama nwapwe kogun wakitina kanwa teneo in labaritu leweka ntontu iban kamuna wase naruka dendikine insi naruka fratente wei labaritu laifa ahantum Fransi ganna na Japon ganna naruka Almanye ganna alkawalihi noka abayin kogun ganno dibi naruka pene ganna bini ngonu ko pene sabu nyengu kamedanse gayo indoa kamena kumo inkantena kasi yase igwara kawikina let demokrati na niyaza kambate ajase ganna kuna nure na achada agonu kwa sinu la karikarani kanyo mwisi yasa igwaraji la karikarani kwe kogona aga mwagine kwe mwine kwe kogonu akuna la abari tilaka igonu koke la nouvelle tribune nye hantumme I benega no akuna maza safu wanu wanyo mwagine kwe ainikate niya hinoka ngonu koza nindo la abari tiladi anakulpa ilamba la abari tiladi ga nwaba inikadi akwene me jogwenu zamadi yomu harkusuna I benega no akuna sindikalisi wanu wanyo agonu kukun yotereta nye ngonu kofaji mwagine kwe ante kabisa naya la abari tilaka okele kat verite nye hantumme la karikano main ko gonu nal kawale hinoka gonu maroko ganna naruka bene ganna bini akisabu ambassadeur maroko win awundi afoyo nka bene ganna dea da silva gonu ko asabu kasima na la karikano naruka hunde kwar ko nyen gonu ko ware ase la barati la ka okele kat verite aya kantumme sbo indo kamme gonu ko kamedam mogine kwu ante kabisa na sai ba me kulpa kan gonu ko kuran lo main kai kulpa bukata bia la karikano bu Matin libre win la watila nye hantum kamekbe terio mahini kabbe otontoni kiriki tense sa la karikano mahini ko gonu kabisa naya gonu ko la kariti kamekbe terio kulpeiga siyase igwara kawo kina blok republikine bolu naniya za win komo inkante mbate baturi anduwe kin inkante anwin jibirigunte le potensel win la watila nye noiba dobuna in win campus yodo kame universite yodo kame na la karikano mahini kate kabisa na ko karitotuma kan gonu ko tenindi la watila di anakulpa ilamba vedoko anwin hinidi kangu tebun odo echange Japon ganna ana bene ganna temaku za miliar we nabanna main kagwe de win harkan wanwa newtenna le potentiel win la watila yeno iba beninna gosi ndo kan me nasara girubin kan nawaran kakin nido kakwe na nasara girubin kan nawaran kakin niye anwin gosi win harkan wanwa no na hiniferi kutondo kan me mine gonu ko ware no gosi odi mate la karkano bon dede bon albori ganna kuna la karatuno ka kwete borhin kabinan ko boro na ganna senni kan ganna no yazaya te anakwe bori nyenzo trukuna khonu moro borum we boro harboro ko kenar kusu wateneo la barci lo so sono sen suni khabisa na ya sanna banye ne gonu ko ware ba me kul pese de aksuba talata na
4: d'hier à aujourd'hui vos plus belles émotions sur Fraternité FM

0: Wetin dey don don to sezo atoleton.
1: Mete ronton rota klen klen do to tola emi. Mi men bi, mi ma fon, gandia. Rota klen klen ekbeton. Mi abesin rodra e ma fraternite di. E wa onlando e ma kweton di nou mi ekbebro. Alogo e yi franse to oton. O jabon to oton. Kodo, jamato, alman to oton kwa. Beneto miton. E yi tode. Bo ye do jide de ou. Bo e ou liva. Kanwe, aizen, bo yin akwe dudu miton, bo e kwe, rakunon zanwe gula me dokpo, nou zogbe elektrizite to vileton, azo dako dako wiwale, bodo e nan hon azo kwe de lekpo nan, kwo jare mare a wana bodo, kwe kwo olo e yin, to kwo dokbe ta le demokrati leton, e ye blodo kok bonu on, nou re nou a chade nan ganje ou do, to kwo dokbe ta le demokrati le o, do ganji da gbazame, bo ye do tekon, nou de le da a check pipa wa dai ton wenu ko jaema eve info eto egbe e wa do ma kwa ton jiblo tun za eme mi de nu mi na za to mi ton menu le o betagan ancnap beneton françoise lali so roison e igbe roisedo alonzo wato artisan beneto toledo eni vivi nu yeme bi do to ome ko jaema le a wala bodo kwe kwe kwe nu tene godie do nu ese gonu group de presse dabarude bo bara baso orukuma du kwe ene okpodokpo no bo na hun bo wen to vile gangpo ko jay ma le chasse info eton egbe e amado e ma kwe ton jibro unu walogbe edo iase ekpodo to kpo la zo aten meri agbome kaloviton tentin po we zombo ye me e gan do alavo kwe ekpodo kule kule me e alavo vile ton po e do hodo e de tentin ko jay ma dinamismo info eton egbe wa amado e ma kwe ton jibro kule ye ton holo e to kodo kwe ta le demokrati le ton e ye blodo khokbonu a wan da kho ekple do don bo do de kredo ye kporo opposition me tegbe bo nurenu a chade e galo ye nu do gan kho lo bo me bi danu po ko ja ma re awon la bodo a kwezi kan e jiwe to mi tonanu da fo oko e pa ton ku we goton e de blogbon de dandan bo nu to vile ni mo nu bodu do doko ni jenu kon ko ja ma le telegram e to egbe e awan do ma kwe ton jibodo play to da kho e demokrati le blodo khokbonu nu le nu a chade zegu lonu a che pipa do ka e do wa e de utu bodo tepon nu de le do wada igon ko ja e ma le awon la bodo bona gba ari de gbonji de gbondo echangeur ve do coton japon to na akwe liva wo livi afone divigwilo wito mliya beneto miton ko ja e ma le awon la bodo ye julo na le ko wa jote iton bo ni je to se beneto vi 116 migran beninois sedo to mitome bo yonu konukuwe 22 fam wedo yeme kojira ma le soleil bene info egbeton ka wona bodo wevo yulo gbasa ku dapel pola ku ton ebe azo eton e rentre judiciaire bodo yina wazo podo wi edo gbetor pota tun ni po kojira ma le wona bodo dede tion to kodo gbeta be edo podo ipe lo renouveau po yina ho ede pele kojira ma la bosol eton egbe e wa wona do ma kweton ji bodo bona wa alizo kuton to ho kolemo liva o livi afode yi do jabon to si nu ali de gbonji de gbondo echangeur ve do coton ko jay ma ri awon bro do to ho du do sin ali nu do benin to ho do gbeta le democrat le o e do hu hu de mewe gan ye ton gege we gbazo bogo sin me bona do fo ho ta kren kren we gbeton mi na fo do ko jay ma le potentiel di e awon do ma kweto ji bro yan de to ho do pozo bo azin e kle do finele o bi wajizo bo azin enele o bi akwe livi do po 1 million bogbon azizo men boyi do glazo eto o be don ko ja ma le awon bodo nu bada bada de wa je do to po alibori to me bo eson ai kun gba ho bo mewe yin martin to do candy ko ta klen klen we gbeton christian avosetien e we no moji bo mesen to mi ton françois dosu mejo mesen sin kwe na bo hanu mi bodo eni boyi so nu ko ta klen klen devo.

0: nin kun gwene mube san nasia nim warun wirami nindiwa bawuri wi warun ya sansinye menna nin wallo bawuri udariri mo
1: nin mun sans men kon sun karana kosoru sabe nun paranu soaye sako danduke suka nu sinawami soa kurasibu karana sie ndema miama dakar pinu yawene su danduke suka wiso ada
0: nin kun gwene mubesan nasia nim warun wirami nindiwa bawuri wi warun ya sansinye menna nin wallo bawuri udariri mo
2: Kose kozo giba, bane soube gari inosia. Beba non ken wwa, sa Bank Mondial Giandi.

soku dabaru bururu dabaru bawo nda fraternité we shadaki yemmo kuro bawo de kono barati amo kuro ana e geremini sayen kole kolen sene mo esoko sene soki ya duale wesio bawo de kuro wow ubakura

0: 01 76 93 36 17, nous 01 44 21 75 00, allô 01 66 93 36 17. Bon, enemy we waito hoton tromito.
1: Enemy waito a hoton tromito.
2: Enion eni waito. Miat no jile bona monte di do jango do bonu eni onu mense wen donu meton. O tron nasi hui nu din bonu. O emasan no e kun dana we bonu do jile le no ro o tron bedo tron na me do basi a me we. Benu ru solo kho me we aye nwe de masan jedin an we zon bo o gbeta e o ro conseil de vodun tron e bolo bere kun gban bi hui me ranjire mi aso o gbeta gbeta le do tero total gbete do tadio to kon borugu oton me mi atin do mejile gbeta to kon ton e nan soda e ben bureau departemental mo ro po din gbeta eyin nanu to pon la nu bo eno yo communal we o pala kusin to pon la nu gbengbeleke sin to pon la nu kalale sin to pon la nu ohun dali sin to pon la nu niki to pon la nu o pele sin to pon la nu sinande sin to pon la nu charu sin to pon la nu podo o to pon la vi ganle sin gbeta le bi pipo e na so tunte ron mi atun do mejile mime yi onu mese enu le no ya ro mime azare azare lo tanu mi e mime yi mebo atikan mi duwe alo mi ro jojuro buranu atikan o e ero dopo mi tun le dawe donjile mi ni huwa fodo mi se pe do mi wu ro paraku do azan gagbe yan zan wene go ko yan sun ko ya fo ko atonu kun opo go eton ro o gan dopo me pepepe do gbogboji eyin EPP ose bien de oto e mi atun ojile nu nu wa ene o enatin bo ye me ka ime boro ho conseil national lo nu we oye we na ma so gbe tani le jinja in pe do tonu kun de lepo ye me yan zaro tananu le lepo ho mi ero mi dawe do mi wa mi nu bu manze e o vodun tron o tron e daga bonu sisi na no me bo na monte do zeda gabuna wuri ye ina bonu susu e je khayo e na monte do khobi khwini e do jire mi o mo je me debu banando do apa e ne onko we hun mi ya lorin we gbo jina to abi nu toto do 01 47 57 66 43 malo gbo jinu mi ndo 01 47 57 66 43 allo 01 95 62 62 07 non 95 62 62 07 miat no jile yemeiro nu tuwele meraho jepe yelian o wa pe sono wego o runoga kepe podo runoga amawe amawe yi run fade fade konpo yeme nenelewa imero nuleto yin doje mi banado moje ende buda pa ne ko je mi safin ye aloka mi na mi din yo mi gbon jiyo ene on mi kando moje no ganji o pepe tron tron to emi mi wa mi no bu bon bona moten de ze tron doti bonu ba sin ye ho me kaka so yo enai nu sise bon boy na si udo sisi na on mi atun ojile yeme enenele je pe eliyan wa pe sono wego ake pe todo amawa yin hun fade konpo iwe yin me darawe me lomo mi kanbo eneo eyi wi waite hono to mi to wele zanga ta tonku a fo tonku ni ra hono to mi pa mi ma ku a fo do o ka sa to bo ni ran go ro ku eneo mi adoto we chubuna leko agba elosa